litt av en stemmeprakt på fjorårets Eurovision-vinner JJ. Det med litt av vinner låta Wasted Love. Og den første semifinalen I årets konkurranse altså I kveld. Norge med I den andre, som kommer på torsdag. Og så jo den store finalen på lørdag, da, 16. mai. Så da må vi vel minne oss på det norske bidraget da. Det Jonas Love med låta Ja, ja, ja.

0: har eller hade dysleksi. Så det var intressant och väldigt beskrivande och jag vet att det är väldigt många som jo har det och har slitit och jag kunde känna igen folk jag känner I den boken där som har upplevt det samma då som Kong Lav visst det visst du skjønner
1: ja, ja. Ja. Och jag tipper ju det är säkert något av det som man hoppas man har skrivit en bok här och att man kan ge den till de som nettopp sliter lite med att få de bokstavene till att ge mening I det helt att. Men när du säger det att du hade glömt att han hade dyslexi, jag tror inte jag någon gång fick med mig det för mitt minne av Kong Olav är ju liksom bara på tampen där alltså I det Kong Harald blir krona sånn, så börjar ju mina minner att sätta sig från 90-talet där. Men det är ju meningsfullt sen du levde längre med han än jag. Idag tror jag nog vi ska få fargelagt litt av nettopp historien også til Kong Olav for hva slags type konge var det han var foruten da, at han sleit med bokstavene og kanskje det å innimellom snakke litt høyt for vanskelig lesning

0: Fergal Sharkey och Maria McKee, A Good Heart var det. Och det här är landsmöte.
1: Lyden från den nya studio i Trondheim upplevs krisp och behaglig. Det här är melding från Øystein. Lyden från hver programledare är subjektivt bättre än tidigare och mer tydlig och gott balanserat.
2: Det var väl.
1: Det var flott. Ja. Sånn oppleves det fra Reiseradioen jeg har vunnet hos NRK. Her har jeg sett ute på balkongen min på Saupstad. Hilsen Øystein.
3: Saupstad, det fint, ja. Herlig.
2: Hei, fått en sjokkerende melding fra Ole Andreas på besøk til Nederland og Amsterdam. Så fortalte guiden vår at man ikke trekker for gardinene i Nederland.
0: At du ikke trekker for. Altså, det vil si at du ikke...
1: De er alltid åpen.
0: Ja, de er alltid åpen, da.
2: Det er en typisk nederlandsk greie. Tydelig at hollenderne har ingenting å skjule. Lurer på hva nyforelskede par gjør når de skal.
1: Ja, du, de har det helt åpen, sånn som den lille gågata jeg brukte å gå gjennom i Tromsø, der jeg skulle til byen, fra der jeg bodde. Da var det noen som alltid...
2: Hva er det du sier?
1: Nei, det var noen som alltid var på utstilling.
0: Var det noen nederlendere der?
1: Nei, jeg så ingen nederlendere, men det var... Ja. De hadde ikke gardinene før, så å si det.
0: Nei. Nej,
2: det sätter ju tankarna i sving.
1: Ja, det gör jag det. Det gör jag det.
0: Stein skrev grattis med nya etager och i vilken står dere? Och står i första etage. Stein. Ja,
1: Vi är helt på botten akkurat nu. Ja. Apropos hyggliga kallenamn på städer.
0: Ja.
1: Havøysund. Måsøy kommunen på 71 grader norr kallar vi för Havøysund. Kystens perle. Äkta perle i änden av National Turistväg 889. Jeg har faktisk et t-skjorte som sier akkurat det, kysten perle.
2: Veldig bra. Jeg vil sende oss en melding om et kallenavn.
1: Mm-hmm.
2: Kiss Point Beach. Det er kystnes strønna. Kiss Point Beach.
0: Kiss Point Beach, det er nydelig. Ja, det har hatt i mange slags vendinger, den testsendingen til landsmøtet i dag.
2: Ja.
0: Det er med andre ord, det er nesten slik at du kan bare sende inn en melding, og så er sjansen ganske god for at du treffer på ett av temaene vi prater om i dag. Men nå blir det musikk fra Nord. Det her er klassikeren Paul Lino. Det er ikke sånn.

0: Ny musik, nu är det Ramon som är tillbaka. Då vet vi att vi får något som är lite trist.
1: Absolut inte.
0: Nej, musikprocent i NRK P1 finner du kvällen. Nu ska det bli partylåt från Ramon.
1: Party och party. Detta är I alla fall lanserat som årets sommarlåt av väldigt många av mina kollegor. Och jag är enig. Detta är utraditionellt Ramon. Det är inte tungsinn, inte deprimerande, inte trist, inte sakta, men det är uppe.
0: Ja, så deilig att få glad musik från Ramon.
1: Ja, lite överraskande.
0: Ja, han lagde den på Kanarieöarna, var det det?
1: Den lagde Vi ska aldrig gå hem för soluppgång är låten som ska få oss att dansa. Den kom i Spanien när vi gjorde albumet färdig.
2: Ja, för det var detta är ju ett sommaralbum som man har sluppet av och fått intryck av att det kan du inte lage på vintertid, hösttid i Norge. Då måste du söröver. Så var den på Kanarieøyene da.
0: Du kan jo det, folk sitter jo og lager julemusikk i august.
2: Ja, men hvor bra blir de låtene da? Hvor gode blir de låtene?
1: De beste blir til.
2: For å lage årets sommerlåt 2026. Det hjelper å ha litt varme på kroppen altså.
1: Men han har fått til da.
0: Så utrolig bra. Ramuelo heter denne platen.
1: Ja, jeg måtte google, og jeg synes du var flink. Det var veldig, veldig sånn øvelse på tunga, den albumtitteren.
0: Ramuelo?
1: Ja.
2: Var det så galt det?
1: Ja, nei, jeg synes det var kjempebra.
0: Ja.
1: Jeg måtte slite.
0: Men
1: jag blev väldigt dansk. Det blev mycket tungen.
0: Det blev inte spansk, det blev dansk.
1: Det blev dansk, mycket tungen när jag försökte säga si det där.
2: Ja, det var EU I alla fall så var
0: för nog. Men jag tycker det för hela denna platta säger han nu ska vara sommarplatta. Hoppas att vi ska ha den på spellistan våre hela sommaren, soundtracket av sommaren 2026.
2: Hoppas säkert att någon ligger lite till albumet sitt
0: också. Här ska vi unger ut av detta. Det må vi regna med. Men du har ju då hört flera gånger fick du en uemotståelig trang att dansa?
1: Ja, dansa. Nej, dansa gjorde jag inte, men jag fick den sommarfølelsen på den, ja.

0: Ina Rolsen var det strongest. Arne skriver i appen NRK Radio nå, mye bra med Oslo, men kø på veien noe dritt.
1: Ja, det kan du si. Ja. Og det jo uansett om du sitter i Oslo, eller Akershus, eller Geilo, eller hvor enn du sitter. Men sånn det jo når det et såpass kult sted som Storoslo da. Der det mange som har lyst til å bo her, mange som har lyst til å flytte her, flytte hit og jobbe her. Og da blir det jo fort sånn at det blir kø på veiene da.
0: Ikke sant? Man må se det positive sånn sett.
1: Tenk hva du har til felles med alle de du sitter i kø sammen med, tenker jeg. Det ikke rent lite.
0: Akkurat nå så det, vil ut av Oslo fortest mulig.
1: Ja, sant. Da kan dere samles om det. Ikke det litt hyggelig da?
0: Du har hørt om denne forskningen som viser at kvinner skummelere for fugler altså byfugler enn menn
1: Ja.
0: Menn kommer cirka en meter nærmere hvis man går forsiktig mot fuglene.
1: Ja, og dette var samme klær, samme høyde. Altså, du hadde prøvd å gjøre det så likt som mulig.
0: Ja, og det var ordentlig forskning, gjort i mange land. Petter skriver, påfuglen min ikke redd. Der det stikk motsatt. Han mer aggressiv mot meg som mann. Kjæresten min han mye mer tålmodig med.
1: Ja.
0: Så det kan være fugler man kjenner. Ikke så opptatt av kjønn, kanskje.
1: Nei, fordi da, de skjønner at hun der, hun ikke noe frykte. Hun ikke noe gærent med henne, men han der, han rovdyr.
0: Men Thomas Lillemark og Thomas har en teori på hvorfor det sånn, for forskerne visste jo ikke. De skjønte jo ikke hvorfor det var sånn.
1: Nei, nei.
0: Han skriver, damer smyger seg, det ser mer feminint frem. Menn tramper maskulint frem. Kvinner minner fuglene mer om rovdyr, katter eller rever som mer naturlige fiender for fuglene, eller?
1: Oj, det kan være lite intressant att det är en viss sluhet i hur den kvinnan beveger sig framåt. Nu ser jag för mig att de arketyperna som Lillemark och Thomas ser för sig här då.
0: Ja.
1: För det är damerna som går lite sån med mycket skuldra sån här
0: så slange.
1: Kruella det vill. Lite sån där smygete som att de skjuler nå, mens männen bam bam bam bam lite mer elefantaktig kanske.
0: Vi borde sända vidare till forskarna. Detta är en teori.
1: Det är en teori.
0: Arne i Oslo nå, han leier køen likevel. Han skal ikke ut av Oslo engang.
1: Nei, riktig.
0: Det jo kø i Oslo.
1: Men da har du ikke noe til felles med de som sitter i kø. Nei. Det var jo noe da, men ikke akkurat dette.

0: Ine Hoem var det som aldri ville hjem. Men tenk så mange som sitter I kø som har det helt motsatt. De vil bare hjem.
1: Det det eneste stedet de vil. Men hvis du aldri vil hjem da, hvis du som Ine Hoem, så det ganske god forhold nå. For det lange køer I Storoslassa på de store veiene, og mange av de små også. I 18 Vest fra Føstrand så har det vært et trafikkuhell. Bilene står I en havarilomme og venter på berging. Og I Svartdalstunnelen I retning Ryen, dette I operatunnelsystemet da, så høyrefelt fortsatt stengt på grunn av en personbil med stans. Så det blir jo, ja, det tar tid å komme seg hjem hvis det dit du skal.
0: Det så det tar tid, sånn det bare. Andreas Haugdal og Kristina Eklund heter vi, og vi skal høre hva Arne Ingar har skrevet oss.
1: Ja.
0: Nynorskdagen I dag, 12. mai. Hva med det som kåret til Norges beste dikt av Olav H. Hauge?
2: Det den drømmen. Det den drømmen vi bærer på. At noe vidunderlig skal skje. At det må skje. At tid skal åpne seg. At hjärta ska öppna sig, att dörrar ska öppna sig, att berge ska öppna sig, att källor ska springa, att drömmen ska öppna sig, att min morgonstund ska glida in på en våg med icke ha visst om.

0: Emilia är svensk och fick sitt genombrud med denna sangen Big Big World.
1: Har väl inte sett eller hört så mycket sedan.
0: Nej, men hon har varit aktiv i Sverige på hemmabanan. Ja. Men roa lite på det där internationella potentialet sitt.
1: Ja, ja. Säkert grejt.
0: Ja da, ja da. Vi håller oss stort sett på hemmabanan vi också, selv om igår hade vi jo med oss en vän från Texas.
1: Ja, tänk på det du.
0: Det var väldigt väldigt hyggligt, så hej till alla uansett var det är i världen och hör radio akkurat nu.
1: Ja, det är stas att tänka på.
0: Ja, det är väldigt gøy. Hverdagsfest blir det, och det är Andrea och det är HC som önskar hjärtligt välkommen till sändning denna dagen som ju är den internationella sjuksköterskedagen.
1: Gratulerar med dagen.
0: Florence Nightingale blev nämligen född den 12 maj och det är också den officiella ME-dagen. Och det är 151 år sedan Stortinget bestämde att Norge skulle sluta sig till meterkonventionen.
1: Åh, det är jag glad för.
0: Ja, det ryddar lite grann upp i förhållande vårt till avstånd.
1: Ja, för vad brukte vi då? Mycket alen och
0: ja, helt säkert.
1: Grejer.
0: Ja, och så hade vi kanske inte den där standardmetern så att det kunde variera lite hur lång en meter var då, möjligens. Ja, jag är inte säker.
1: Nej då.
0: Det är länge sedan. Och någon säger att det är vanskligt att förhålla sig till tid för den flyr så fort.
1: Ja, du prövar ju att vara lite flink till att säga att tiden kommer.
0: Ja, jag prövar på det.
1: Ja.
0: Och så blir jag lite motlös en gång ibland när jag känner att
1: det går fort.
0: Ja, det är bara sån där. Och så blir jag lite motlös och nu ska jag vara lite sån ärlig och personlig. Jag tror det hänger samman med ålder.
1: Okej. Okay. Vad då att du syns tiden går fortare med åren?
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Jag känner mig ju väldigt väldigt ung och dum, men jag tror kanske ja, jag vet inte, känner du att tiden flyr för fort?
1: Ja, jag gör väl det.
0: Ja, men du börjar bli vuxen nu.
1: Ja, det är nettop det. Jag tycker det är väldigt rart att ta in över så att jag är gått upp i 30.
0: Ja. Liksom. Inte sant.
1: Inte gått upp då, det var
0: nej,
1: da,
0: men gått igång med.
1: Ja.
0: 30 år. Vi ska snacka mer om det där ganska strax, bara etablera temat först, för jag tänkte vi skulle snu det till något positivt.
1: Ja, det är hyggligt.
0: Ja, när stopper tiden upp på en god måte?
1: Mm, när är det du tar dig själv lite i det då?
0: Ja.
1: Att nå går det ganska behagligt
0: ja,
1: tempo där.
0: Ja, nu fick jag kontroll igen.
1: Mm.
0: Jag har en gul busk.
1: Har du en gul busk?
0: Ja, nu hörs jag säkert väldigt gammal och tröttsam ut, men jag har en busk i hagen min som när våren kommer snikande så ser jag att den börjar bli gul och till slut så strutter den med gula blomster och det gör den i ett par tre veckor och så blir den grön och så är den fin resten av sommaren, men det är inte detsamma. Så jag har en sån en liten räddningsstolpe i slutet av april, begynnelsen av mai der, for å stoppe tiden, da går jeg ut, og så står jeg og ser på den gule busken og tar innover meg at akkurat nå er du gul, akkurat nå står jeg her og ser på deg, og synes du er pen, nå stopper tiden litt.
1: Og da synes du ikke at etter de tre ukene med blomst at det har gått fort?
0: Da sier jeg til meg selv, hvor blei da den?
1: Ja, det ikke rart.
0: Ja. Men har du et lite tips til hvordan du får tiden til å stoppe på en positiv måte, så hadde det vært gøy å høre, for jeg tror det flere som kan la seg inspirere av å få noen metoder.
1: Ja, det tror jeg absolutt. Gå inn i appen NRK Radio, søk på Sandra og klikk på send inn.
0: Og mens du gjør det, skal vi høre Sia og Kendrick Lamar. Du kommer her med.

0: Mäktiga saker. Du har stått med Elle Maja, har vi hört.
1: Vi snackar om hur man kan stoppa tiden lite.
0: Ja.
1: Och det är ju någon som har sagt att bara köpa sig en stoppklocka.
0: Det är morsomt.
1: Ja.
0: Ja. Jag likte den.
1: Ja, ja då, det är en lösning, men det är kanske lite mer i de filosofiska banor vi är på väg idag.
0: Ja, vi har alltså ställt detta spörsmål och det renner in med svar och det sätter vi väldigt pris på. Annemor skriver: "Ta dig tid till att reflektera över allt det fina man har i livet."
1: Mm.
0: Alltså tacknämlighet och sätta lite tid till att tänka på allt det fina.
1: Ja, jag syns det är ett gott råd, för man får kanske mycket dålig samvittighet då. Mm. Men det är som Lars också skriver till oss, att det är ju nog med att ett år när man är 10 år gammal, det är 10% av livet ditt. Mens när man är 40 år så är ju ett år 2,5% av livet ditt till nå då.
0: Ikke sant?
1: Ja. Så det är ju, det har ju erfaring. Det är inte så rart.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej då. Det är sant.
1: Mm.
0: Anita skriver: "Kutt ut AirPodsene och var i nuet."
1: Ja.
0: "Bruk sansene på omgivelsene, märk deg fugler, fine blomster, småprat med folk."
1: Ja. Det är många som är enig om det. Ola i Bodø säger: "Lägg bort all elektronisk duppedingser, finn ett sted utan trafikstöj och hör på ljuden i naturen. Där roer kroppen sig ned och tid blir inte viktig. Akkurat nu är det ellevilt med fuglesang ute."
0: Ja, få det med dere.
1: Ja.
0: Ola är också inne på detta perspektivet med hur mycket 7 år är av ett 70 år långt liv för exempel. Mm. I förhåll till hur mycket ett år är av ett 7 år långt liv, så något av det samma som du sa i stad. Och Trond säger att hvis han tillater att tiden går en stund utan att du nödvändigtvis är helt med i den själv, så skapar man minner. En fin ting är också att ta bilder. Det är ögonblickskunst och det kan betyda mycket, så de andra kanske inte syns det.
1: Ja, det är sant. Mm. Men där känner jag igen sån, hvis jag har tagit ett bild en gång så tänker jag: "Oj." Och så ser jag för exempel, det är 4 år sedan. Fryktligt.
0: Ja, påminnelsen om hvor lang tid som har gått kan selvfølgelig dra tillbaka.
1: Man husker jo øyeblikket veldig godt,
0: ja,
1: kanskje.
0: Ja.
1: Signe sier at når hun leser en god, riktig god bok, ja, da stopper tiden opp.
0: Ja.
1: Mm. Da er du jo litt i din egen boble.
0: Ja, ja. For film også, egentlig, hvis jeg får lov.
1: Ja, du får lov
0: se
1: til hva du vil.
0: Se en god film.
1: Ja.
0: Da tenker man ikke så veldig mye på hvor fort tiden flyr, før rulleteksten kommer og alt er over.
1: Brått. Nei. Men det er rart det, for en film føler jeg alltid er litt for stor innsats for meg, sånn at det var jo i 2,5 timer. Men jeg kan jo se på serier i 8 timer.
0: Ja.
1: Så det er jo noe psykisk her.
0: Ja, det er det, og det er også en ganske ny greie, altså det har jo alltid eksistert serier.
1: Ja,
0: men,
1: kanskje ikke alltid, men...
0: Nei, men helt siden jeg var ung også. Altså, vi snakket jo om det i går med vår venn i Texas, om Dallas,
1: ja.
0: Så jeg jo på. Det er jo 18 år siden. Lars skriver: "Det er sjelden jeg har så ro i sjelen som når jeg er på kirkegården og steller graven til mor og far. Det samme gjelder graven til svigemor og svigefar." Og det kan jeg også forstå, for da kommer sikkert de lange tankene inn i bildet, de som går bakover og minnes.
1: Mm-hmm. Men ja, litt nostalgisk, ja.
0: Ja,
1: hvis ikke det, ja, for det kan jo også gå over i litt sånn trist.
0: Ja,
1: sånn.
0: Ja. Men da får Lars ro i sjelen, og dette her er jo ikke noe fasit.
1: Nei,
0: det er
1: ikke det.
0: Det er jo helt individuelt.
1: Ja, Marte sier at når hun dagdrømmer så stopper tiden, og når hun er oppslukt i en bok, det er en herlig følelse, og når jeg er sammen med venner.
0: Ja, og det er også viktig, det har vi jo lært i mange sammenhenger, at lykken kommer gjerne sammen med sosial omgang.
1: Ja, ja, det er viktig å være sosial.
0: Ja. Solveig skriver at hun synes den beste måten å forlenge tiden på er å være i nuet og ta inn det som skjer rundt. Så akkurat nå skal Solveig sette seg ut og nyte en god kopp kaffe etter en god middag, og ikke tenke på andre ting i det hele tatt.
1: Så deilig.
0: Jeg tenker meg det er veldig fint i Sandefjord i ettermiddag, Solveig.
1: Mm.
0: Det er bare å sende melding hvis dere har lyst til det, appen NRK Radio. Finn H.C. og Andrea, og trykk på send inn. Vi gleder oss til å høre fra deg.